0: ᱛᱟᱞᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱮᱣ ᱢᱟᱱ ᱛᱮᱣ ᱪᱷᱟ ᱪᱤᱠ ᱡᱤ ᱪᱷᱟᱱᱚᱜ ᱡᱩᱱᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱥᱟᱢ ᱥᱤᱜ ᱞᱟᱫᱟᱠ ᱥᱮᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱭᱩᱝ ᱥᱯᱚᱱᱵᱚ ᱭᱚᱫᱞᱮ ᱪᱤᱯ ᱥᱮᱠᱴᱨᱤ ᱱᱮ ᱛᱟᱱᱥ ᱛᱮᱱᱮ ᱭᱚᱜ ᱪᱩᱯᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱢᱟ ᱟᱛᱟ ᱢᱤᱢᱟᱝ ᱥᱮᱞ ᱫᱟᱢᱥᱠᱟᱱᱮ ᱛᱩᱡᱢᱤ ᱜᱩᱱᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱭᱚᱜᱟ ᱭᱚᱝ ᱱᱚᱠ ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱚᱱ ᱞᱟ ᱠᱚᱱ ᱠᱚᱞ ᱧᱟᱱᱟ ᱱᱚ ᱠᱚᱱᱮ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱱᱟ ᱱᱚᱠ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱮᱣ ᱱᱟᱝ ᱧᱟᱢᱯᱚ ᱧᱟᱢᱯᱚ ᱛᱮᱱᱮ ᱟᱛᱟ ᱡᱩᱝ ᱪᱩᱨᱱᱮ ᱥᱚᱡᱩᱝ ᱪᱩᱨᱱᱮ ᱥᱟᱢᱥᱤ ᱜᱤ ᱯᱮᱱᱮ ᱛᱚᱵᱟᱛ ᱛᱮᱵᱟᱝ ᱛᱮᱱᱮ ᱟᱛᱟ ᱢᱤᱢᱟᱝ ᱥᱮᱞ ᱫᱟᱢᱥᱠᱟᱱᱮ ᱛᱩᱡᱢᱤ ᱩᱱᱮ ᱞᱟᱜᱟ ᱞᱮᱵᱚ ᱱᱚ ᱛᱮᱣ ᱥᱠᱚᱛ ᱯᱟ ᱛᱮ ᱱᱤᱥᱠᱟ ᱢᱟ ᱯᱮᱨᱟ ᱠᱷᱟᱠᱪᱟᱱᱮ ᱯᱤᱱ ᱠᱟᱵᱚ ᱱᱟᱞ ᱞᱟ ᱛᱷᱟᱠ ᱢᱟᱪᱚ ᱫᱟ ᱫᱩᱠᱥᱮ ᱯᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱮᱣ ᱛᱷᱟᱠ ᱪᱚ ᱪᱮᱥ ᱯᱮᱠᱟᱱᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱟᱛᱟ ᱱᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱟᱛᱟ ᱪᱤ ᱡᱤᱠᱥᱯᱟ ᱡᱤᱜᱚᱛ ᱯᱤᱱ ᱟᱛᱟ ᱞᱟᱫᱟᱜ ᱞᱟ ᱛᱮᱣ ᱛᱟ ᱢᱮᱛᱠᱟᱱ ᱟᱛᱟ ᱟᱥᱛᱤᱝ ᱱᱮ ᱥᱯᱮᱨᱟ ᱠᱩᱱ ᱫᱮᱢᱚ ᱪᱷᱟᱪᱮ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱢᱟ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱡᱤᱠ ᱛᱷᱟᱠ ᱢᱟᱪᱚ ᱫᱟᱭ ᱱᱚ
1: ᱪᱩᱛᱟᱱ ᱜᱩᱛᱮ ᱥᱩᱠᱥᱤ ᱛᱚᱱᱥᱠᱮ ᱡᱟᱪᱮᱥ ᱞᱟ ᱥᱤᱥᱠᱩᱝ ᱡᱚᱱᱵᱟ ᱣᱤᱠᱮ ᱥᱟᱠᱥᱮ ᱱᱮᱯᱚᱜᱮ ᱱᱟᱝᱟ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱡᱟᱪᱮᱥ ᱠᱩᱱ ᱞᱟᱭᱚᱛ ᱠᱟᱱᱤ ᱢᱮᱢᱚᱨᱮᱱᱰᱚᱢ ᱚᱯ ᱟᱱᱰᱟᱨᱥᱴᱮᱱᱰᱤᱝ ᱵᱚ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱞᱚᱥ ᱱᱮ ᱯᱮᱥᱠᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱟ ᱱᱟᱝᱟ ᱥᱟᱞᱛᱮᱱᱚᱠ ᱤᱪᱷᱟ ᱫᱚᱱ ᱵᱚ ᱚᱭᱮᱞ ᱮᱱ ᱱᱮᱪᱩᱨᱟᱞ ᱜᱮᱥ ᱠᱚᱨᱯᱚᱨᱮᱥᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱯᱚ ᱡᱟᱛᱮᱱᱚᱠ ᱦᱩᱱ ᱞᱟ ᱪᱷᱟᱛᱩᱱ ᱢᱟᱝᱜᱤᱥ ᱛᱚ ᱱᱤᱥᱩ ᱥᱟᱠᱥᱤ ᱜᱮ ᱯᱷᱟᱨᱵᱟᱨᱮᱞ ᱫᱮ ᱪᱮᱥ ᱱᱤᱥᱩ ᱥᱟᱠᱥᱤ ᱜᱮ ᱡᱟᱜᱟ ᱡᱟᱛᱮᱱᱚᱠ ᱤᱭᱟᱝ ᱤᱪᱷᱟ ᱫᱚᱱ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱯᱩᱜᱮ ᱱᱟᱝᱟ ᱥᱯᱮᱥᱟᱨᱤ ᱪᱩᱞᱟ ᱢᱮᱜᱷᱚᱵᱚᱨ ᱪᱤ ᱜᱮ ᱪᱩᱪᱟ ᱱᱤᱞᱚᱠ ᱥᱩᱠᱥᱤ ᱪᱷᱟᱨᱡᱤ ᱡᱟᱪᱮᱥ ᱡᱚᱛᱮᱱᱚᱠ ᱪᱟᱝᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱥᱯᱚᱨ ᱱᱤᱛᱤᱡ ᱨᱟᱡᱜᱚᱨᱮ ᱫᱩᱨᱵᱩᱠ ᱥᱟᱵ ᱰᱤᱵᱤᱡᱟᱱᱮ ᱡᱤᱥᱠᱚ ᱡᱟᱛᱮ ᱭᱟᱨᱜᱟ ᱥᱤᱞᱟᱥ ᱠᱩᱱᱞᱟ ᱡᱤᱠᱥᱟ ᱡᱟᱛᱮᱱᱚᱠ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱱᱟ ᱥᱤᱢᱮᱢᱟᱝᱥ ᱠᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱯᱚ ᱡᱟᱞᱡᱚᱢ ᱡᱟᱛᱮᱱᱚᱠ ᱤᱛᱟᱡ ᱢᱮᱢᱟᱝᱥ ᱠᱩᱱᱤ ᱡᱚᱝᱥᱯᱚᱨ ᱞᱟ ᱫᱚᱛᱚᱱ ᱜᱩᱱᱤ ᱥᱠᱚᱞᱟ ᱴᱨᱟᱱᱥᱠᱩᱞᱤ ᱜᱮ ᱡᱤᱠᱥᱟᱞ ᱛᱮᱱᱚᱠ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱥᱠᱩᱱ ᱥᱚᱥᱤᱥ ᱯᱚᱱᱵᱚ ᱠᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱯᱚ ᱥᱠᱟᱡᱤᱯ ᱥᱚᱥᱯᱟ ᱡᱤᱠᱯᱚᱫᱟ ᱡᱟᱛᱮ ᱭᱚᱛᱩᱥ ᱭᱩᱞᱡᱚᱝ ᱥᱮᱱᱟ ᱭᱟᱨᱜᱟ ᱥᱮ ᱪᱷᱟᱨᱡᱤ ᱠᱩᱱ ᱛᱩ ᱥᱤᱠᱟ ᱰᱩᱵ ᱡᱩᱠᱪᱮ ᱞᱟ ᱠᱟᱥᱯᱮᱞ ᱛᱮᱱᱚᱠ ᱡᱚᱝᱥᱯᱚᱱᱤᱥ ᱯᱤᱮᱥᱥᱤ ᱴᱟᱝᱪᱮ ᱠᱟᱥᱠᱟᱞᱟᱥ ᱞᱟᱥᱪᱮᱛ ᱯᱟᱜᱩᱱᱤ ᱰᱟᱝᱥ ᱥᱟ ᱴᱟᱞᱰᱤ ᱜᱮ ᱛᱷᱚᱜᱟ ᱠᱚᱴᱟᱨ ᱥᱟᱡᱟᱝ ᱡᱟᱛᱮ ᱭᱩᱛᱠᱟᱱ ᱵᱟᱥᱛᱟ ᱛᱚᱠᱥᱟ ᱞᱮᱱᱟ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱚᱠ ᱭᱟᱝ ᱴᱟᱝᱪᱮ ᱥᱟᱭᱠᱟ ᱫᱮ ᱞᱟᱥᱠᱩᱱ ᱤᱠᱟ ᱮᱠ ᱯᱮᱴ ᱢᱟ ᱠᱤᱱᱟᱢ ᱞᱟᱥᱜᱩᱞ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱞᱟᱠᱥᱩᱠ ᱥᱩᱠᱪᱮ ᱥᱮ ᱞᱟᱥᱜᱩᱞ ᱥᱩᱞᱛᱮ ᱱᱚᱠ ᱱᱩᱵᱨᱮ ᱡᱚᱝᱥᱯᱚᱱ ᱢᱩᱠᱩᱞ ᱵᱤᱱᱟᱹᱭ ᱵᱟᱞᱤ ᱱᱩᱵᱨᱮ ᱱᱟᱝᱟ ᱠᱷᱤᱢᱥᱟ ᱢᱮᱛᱠᱟᱱ ᱪᱚᱪᱮ ᱥᱮ ᱥᱚᱱᱟᱥ ᱮᱥ ᱟᱨ ᱮᱢ ᱥᱤ ᱡᱤᱥᱠᱚᱨ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱚᱠ ᱭᱟᱝ ᱡᱚᱝ ᱱᱟᱝᱟ ᱭᱩᱞᱤ ᱴᱤᱢᱥ ᱠᱩᱱ ᱪᱮᱱᱢᱮ ᱠᱷᱤᱢᱥᱟ ᱢᱮᱛᱠᱟᱱ ᱪᱚᱪᱮ ᱥᱮ ᱥᱠᱚᱞᱟ ᱴᱤᱢᱥ ᱞᱟᱠᱞᱮᱱᱟ ᱠᱷᱚᱝᱪᱮ ᱥᱮ ᱥᱠᱚᱞᱟ ᱥᱠᱟᱨᱡᱤᱯ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱚᱠ ᱤᱛᱩᱥ ᱠᱚᱨᱭᱟᱝ ᱥᱮᱥᱛᱚᱱᱟᱥ ᱠᱩᱱᱤ ᱱᱟᱝᱟ ᱠᱷᱤᱢᱥᱟ ᱜᱩᱱ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱢᱮᱛᱠᱟᱱ ᱪᱚᱪᱮ ᱥᱮ ᱛᱚᱜᱟ ᱥᱩᱝᱨᱚ ᱥᱟᱛᱮᱱᱚ ᱡᱚᱝᱥᱯᱚᱱᱤ ᱥᱟᱝᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤᱢᱥᱟ ᱜᱩᱱ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱢᱮᱛᱠᱟᱱ ᱪᱚᱪᱮ ᱥᱮ ᱞᱟᱥ ᱜᱩᱱ ᱟᱝ ᱛᱟᱝᱯᱮ ᱠᱟ ᱭᱚᱝ ᱪᱮ ᱥᱤᱠᱟ ᱥᱮ ᱪᱟᱞᱤᱱ ᱡᱤᱠᱛᱟᱝ ᱡᱮᱨᱚᱞ ᱞᱟᱥ ᱠᱩᱱ ᱤᱥᱯᱚᱱᱵᱚ ᱜᱩᱱ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱨᱭᱟᱝ ᱥᱮᱥᱛᱚᱱᱟᱥ ᱜᱩᱱᱤ ᱠᱟ ᱡᱩᱝ ᱡᱩᱝᱟ ᱡᱤᱠᱥᱛᱚᱠ ᱞᱮᱱᱮ ᱡᱩᱠᱥᱮ ᱞᱟ ᱠᱟᱥᱯᱮᱞ ᱛᱮᱱᱚᱠ ᱡᱚᱝᱥᱯᱚᱱᱤ ᱴᱷᱤᱢ ᱞᱟᱜᱞᱮᱱᱮ ᱱᱟᱝᱟ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱠᱷᱚᱞᱚ ᱥᱚᱝᱥᱯᱚᱱᱤᱥ ᱠᱷᱤᱢᱥᱟ ᱞᱮᱱ ᱞᱟᱜᱞᱮᱱᱤ ᱱᱟ ᱠᱷᱚᱝᱛᱩᱥ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱠᱷᱚᱞᱚ ᱛᱩᱥᱤᱠᱟ ᱞᱮᱱᱪᱮᱥ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱥᱟ ᱠᱩᱱ ᱞᱟᱠᱥᱢᱚ ᱭᱚᱝᱪᱮᱥ ᱞᱟᱠᱟᱥᱯᱮᱞ ᱛᱮᱱᱚᱠ ᱭᱟᱝ ᱥᱚᱠᱥᱯᱮᱱᱟ ᱮᱥ ᱟᱨ ᱮᱢ ᱥᱤ ᱠᱷᱤᱢᱥᱟ ᱯᱷᱮᱪᱮᱥ ᱤᱥᱛᱚᱱᱟ ᱥᱤᱠᱟ ᱞᱚᱜᱚ ᱫᱤᱡᱟᱯ ᱛᱚ ᱭᱚᱝᱪᱮᱥ ᱤᱥᱠᱚᱞ ᱞᱟᱝ ᱥᱩᱝᱨᱩᱡ ᱡᱟᱛᱮᱱᱚᱠ ᱤᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝᱯᱚ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱞᱮᱱᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱩᱞᱛᱚᱱ